0: Siri FM, mesra bermaklumat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan.

0: anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Satu, dua, tiga,
0: Gayo! Gayo! Gayo! Gayo! Gayo! 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di Bandar Pelabuhan Selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di Kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi beransur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Bom masa ini pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huanggi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. Dua maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Rua Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Satu, dua, tiga, galau!
0: Farah Melgata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Gunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: Siri FM, mesra bermaklumat. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: datang 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Game Pagi Media FM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah saudara muslimin muslimat dan untuk panduan anda, solat fardu zuhur pada tengah hari ini masuk pada pukul 12.32 minit tengah hari, asar 3.57 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.56 minit malam, subuh 5.06 minit pagi dan juga syuruk 6.20 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Satu, dua, tiga, jayu!
3: Farah Nagata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: Didi.
1: Namanya nak.
0: Ante dek naik kereta. Aneng laju. Lube-lube. Aneng liureng. Bak jalai bingku. Ante api wireng. Ketuk dulu Didi dek. Tek lampu gaduan. Berjalai. Tek lampu kuning setia. Tiba bapa ke orang bukan awak ke selamat datang kami dua emak nanti di rumah.
1: Awak nak
2: anak kita mesti keatur penglikun pajalalut. Namu kebah kita nak.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Kayan Miri FM bon pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itap.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Okey, kerana jam tam ha konti, hati telok puluh minit, pukul na telok lovi, tenok kerani tam pojok peji, alam segmen surat terdengar. Jadi surat terdengar ala guna loh, ala naik men muka. Ji hamin kayo, puluh telok luvang amin, tutung lahik hak jalan Tionghoa, pesuna jihmadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka ala pukul 22.06 minit beluar malam. Empayan akai pasukan ala naik menbalai bomba dahin penyelamat BBP Mukah Tepala Tatah Ngawan Anan. Jadi tu satu tuanan melawin Ji Hamin Kayo ayan 60 kali 40 kaki dahin lahu alam melok teh haminanan ihati kluna nyadui alang na uma. Pasukan bomba pelalau marem tusah tutung pakai jihos aru telok atuh kaki dahin ala ata alenai men luri bomba. Lim daha alang melok teh haminanan deng selamat batung dalok dahin usite daha leput alang tavin. Jadi haduanan pelepak endahna ala pukul naji 50 minit jihma. Ketua BBP Mukah Rashid Songli alang lahu teh hangawan anan dahin dua anggota polis. Tapi tutung dahin lim lugi paen alam siasat. Okey, surat dengar halang kedua Lenema Namiri, bahagian penguat kuasa Kementerian Perdagangan Alam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Cawangan Miri dan takap daha alang geri nyilam barang kawalan alam ji operasi alam dahna ha dua stesen nyak ha pasen uk bekenu dahlam di. Haduanan endahana men udalo terima dahok bara alenai men pasukan anggota penguat kuasa hadua premis alang melawin. Teh kuri-kuri kelita alang selap alang teha stesen nyak anan tino dalo pesuk daha kira teh masan nyak diesel dahin bijin teh alam tung drum dalahu delikan alang endahlo halaung dahin hak lirin kelita. Jadi ada lo KPDN hilek jatuh 40 liter diesel dahin 530 liter bijin dahin limna belegah jilibu telatuh 40 sayak ligit tusu plusin. Tino lim barang alang enha hilek alang lahu melawin kelita dahin barang alang habeh ihatih belegah jatuh 26,000 tusu atuh 50 pita ligit 60 sin. Pesuluhanan aturan dua aturan trit endahna te session nyak anan haida peraturan 22A peraturan-peraturan kawalan bekalan pelupitan tusu pelupat dahin dualan aturan trit endahna te dua kelita haida section 20G akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Jadi kesanan ansiasat ngioh akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Awi dahanan hukum masalah, tiro dahanan deng endah hukum tanji juta nurepah enjin dara telo aduman nurepah dua hukum anan. Jadi awi dahana salanan angelua tino hukum anan sadahak te sadahak nabah tepala telo juta ligit nurepah enjin dara lima duman nurepah dua hukum anan. Jadi salaman syarikat, tino syarikat anan deng endah hukum ateng 2 juta, nurepas salah alang kedua dahin alang ketelok. Tino hukum anan sa endah tabah tepla 5 juta ligit. Dahin surat terdengar lembeloh leneman kucing tino polis tahan dua laki dahin mendalih tam dahin lahu hilek hui aji kilogram dadah nyelamat syabu alam belegah 50 ji 50 ji libu telah tu pitam putusu ligit alam ji hadui alam dahana hak kampung Bintawa Ulu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Cabubara, pasukan pegawai alenai membahagian sesiatan jenayah narkotik ibu pejabat Polis Daerah Kuching dalam di kira tahan dua lelaki umur 30 saya dahin 50 ji aduman. Polis lahu hile jipen kusung telok kilogram dadah enyelemak syabu. Dahin lahu dalo hile sin telok libu telok atuh telok ligit. Tinok sinana ni hati sin dadah alang endah ajuan. Dahin teji lake umur 30 seduman. Ken hati ni positif dadah metapetamin. Dahin empetamin. Dahin jilaan lake umur 50 jiduman. Kira negatif nurepalahu kira nusiha ala dada. Dua suspek kanan kira andaha tahan darah tusuk dau matoh tek saya atang pelupat ada belan tusuk ani new section GG tusuk kanun prosedur jenayah. Kes anda siasat haida section telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 tino deng anda hukum matai nurepa jin jiung urip nurepa anda hajeliket nusihui 92 hangun awi engkuma salah. Akan anda adengah alenai mana kucing. Akan menitam lim anak-anak kuri-kuri surat dengar dah kusi menitam lim lebih ani. Dan lahu surat dengar dan hitam kelengi tak jaka alam piah lebih jima.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

saya ada bulan tusu duman pelipitan saya bruji negarawan tun juga anak bareng amayan alang ngetekna kelunan Sarawak tulak lanceng yo padek ji kelunan ayak alang mayak daleh kuina Malaysia. Ihak naji negarawan ulung alang kitan kelunan bangu minapah ihak janipun sekolah alang formal. Avin kenan ihak tegem dahin deng mayak kelunan dahin ayak menbeh bagi haduina peji pangete ake kemerdekaan men Sarawak dahin peji halam hadui pulong Malaysia tek duman pelupitan 60 telo. Ihak limkah peji dahin dahak pulong seruhan cara kobot tek api sukong rakyat nubu dalih Malaysia. Mina panuti ampayananan ihak tek limkah peji dahin dahak nabukok dahok nyapat urip pakayo tek hang bangsa Hivan kayan kenyah dahin kajang na perjanjian damai kapit tek 16-20 dalam duman pelupitan 24 hak kubu Sylvia Kapit aman nyapat urip kaso tegun hak pakayo menuna tun juga peji halam pentadbiran negeri itong ahli konsel negeri tek duman pelupitan 52 dahin wanan ihak ante jadi temegong kapit dahin ihak nah alang nyelong dahin jadi presiden parti pesaka anak Sarawak dahin pernah jadi menteri persekutuan alang puboh hal Sarawak amin kenan hadina alang ayak puboh Sarawak alang nahyak terima lebaknaan darjah kebesaran dahin adu aniga tek saya de bulan tusu duman pelupitan saya buji lebo tusu pulu saya duman umur nak ihak amayan dahin peritah Sarawak mutak dahok jadak lumu aman nerana hadui alang o anakna men daleh aneh.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: Serep tuk buadian
1: legagak metegung
0: ujung patah.
1: Oh lingkung anak-anak kaya asanya radung tangan na sekolah.
2: Okay, nana haji lagu apa ngakai bakai tami hati aku yang ngaju aw. Dan lahut ini TJ Info sekusi menitam lim. Ampa nitam pojok peji alam segmen pengjam tam leviani. Tino pusat khidmat ahli parlimen miri kerangan apna program bantuan lesen memandu BLM mai lisin mutausikan kelas B2. Jadi tak kuri-kuri syarat menitam malanganap ngioh program ini. Ihati mendalita Malaysia umum 26 duman berhujung dan lahu alam terima tulung pelita awi ikaseh STR dan lahu golongan B40 dan lahu hipun batung alam mage dahin empayan hipun dan lisin driba. Jadi manita menanganap angioh program ini mengkeluh hadau ala borang hapusat khidmat rakyat parlimen P2G Pitan Miri dan lahu mengkelolong ute ala borang ini mengkeluh hadau matang borang keluh empayan puluh pitan ada bulan tusu aduman 2020. Okey, dan Haji Info menitam lim wina mengkeluh ala empayan hipun alisin ka pelahu mengkeluh ala nganap ala lisin jakan ni nak keluh te ala borang keluh dahin keluh atan lalu nak borang keluh te empayan pelupitan dua bulan tusu aduman 2026.
3: Ngelarah jaki miat pengjam Taman Negara Gunung Mulu. Derepah andrana rin aran Taman Negara Mulu ihana jibusang long ala ngaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan ihana 520 pitan kilometer persegi dehen Taman Negara Muluanan au an lo arana ta alam tapak warisan dunia UNESCO teduman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dehen tula jerak alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya kat alang tek tak alam nak. Hipun lebak awan menkelunan alang ikam TPW ngelarah hak atahanan menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan ayak alang teh awananan. Dahin jahit alang atap arulan hak usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atap alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayur. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak lemano dah dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih, tam kelengih dengah lebih, alang anunya ngerung salin dahin anak basak.

0: Saya kena menikah baun, saya lewi menitam lim, pejidahak hunya ngerung, halam dengah lewi, radio kayaan Miri FM. Onak lo batang dengah. Pelantikan kontraktor Pusat Kanser Sarawak Kio Anano Tek Bulan G Deman 2027. BCCK2 NKU Bulan Teluk Deman 2020 saya. Pelitah Sarawak Pejauh Petagang Hadi Piah Nyekang Web. Ani Lim Dengah. Hadui meju projek Pusat Kanser Sarawak Ha Kota Semarahan kerana mutam fasa lempenting tino Kementerian Kerja Raya KKR Tek Mai Dahok Bara Marung Tender Dahente Pejam Lasan Projek Anan Dahlem De. Dahok Baranan melawin kontraktor alang u kira lebo proses alang layak. Duan Paladha Alang Nadengah, Uhadi Pejam T. Ha Lasan Projek, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Bara, Sesi Anan Tuju Jabara Ju Hadui Projek. Anih Limka Ja Kontraktor Dengna Hadui Teme, Membeh Cadangan Marong Reka Bentuk Dahin Ju Hadui Alang Sayu, Jan Male Daho Otat Marong Tender. Kontraktor alang anlok halam kalong aran pendek an i jaka atang bulan pulu 2026 bara cadangan dahak pepiah jan mele pelantikan an kio halam bulan G deman 2027. Tek jaka alang piah Datuk Seri Alexander Nantalinggi Bara, Pusat Kanser Sarawak Seng Antegereng, Benji Uma Prapusu Sarawak Ha Kota Semarahan. Uma Perahanan Keok Hipun Telo Atu Pulu Katin dahin sedia perkhidmatan dahak perah menawang dahin halem daleh, sedia diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mude sales team dahin terapi selular. Anih Limka dang meju gaya hadui pubat kanser alang sayu pala rakyat Sarawak halem ji ngavan tua. Lasan projek anan layang pulu poin pitan telok hektar dahin anano ngioh pengake alang u anetep Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Projek melegah lebih G bilion ligi tanan, anekio ala jaka 60 bulan dahin anekio U dahin anteng up jelang duman 2032. Hadui meju Pusat Kanser Sarawak ane anbayan pelitah negeri jan melehukah belajar anan anbayan uli pelitah persekutuan tiah halang U an setuju jan mele anide. Hadui meju projek pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK2 reput jelang 5% lebih menuh jadual. Namun dua Menteri Infrastruktur dahin Pembangunan Pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Lariwo Bara ju anu projek kerani ihak 63% dahin NKU tek bulan teluk deman 2020 saya. Projek melegah 550 juta ligi tanan kerana mutam halem hadui negereng halem Dewan Konvensyen Anan dahin metuk hapo. Mokeh menanan hadui meju ngawan meluk kereta bertingkat limka sengjelang u ateng tingkat kedua. Iha dua nunan pala dah alang nadengah u te pejam lasan projek anan ha Kuching. Pelitah Sarawak Pejauh Petagang Hadui pihak nyekang web ngejeloh sekolah advokasi dahin intervensi nyeup huina tehang dahak tebinyam. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara pelitah limkah sanghineng lebih tumilaan larangan penuh web ani te jaka alang sang ateng. Bi halam hanu te korena, ane perlu hadui alang layang tehang masyarakat dahin hipun kesedaran kelunan bangu. Iha duanunan tegu sidang media ha Kuching. Menjaka bulan ji atang bulan 6 dumana ni, hukah jiatu 35 operasi hadui alang tavin vape uh an ano. Hukah lebih tusu 1,400 mililiter cecair vape melegah ji 0.4 juta ligit uh an hile. Te jaka alang pia hukah ji 1,542 program kesedaran dahin advokasi U an anoha lem Sarawak. Dengahani an pahmo man Radio Kayan Miri FM. Datuk Sri Fatimah Abdullah Bara doh Sarawak hipun peranan alang debak halam putong ju pembangunan negeri. Daha jantua jadi ji kemahing halam ji ji amin halam kurga bi meju ekonomi mayak daleh dahin jadi ejen perubahan sosial alang tagang. Kurina Hlong Bup Wanita Sarawak Putong Duman ihak na ji manhadui sayubara sekenap manhadui alang dekaya daha doh. Tahari Anju Manduman 2010 dahin atang kerani u mepeng 405 loong personaliti ne manakuri-kurin an hadui. Iha duanunan tegu puluong majlis pelancaran buku wanita Sarawak 2026 alanggeri batang daho Sarawak Woman in Digital Economy ha Kuching. Bob Marianganan putulah hadui puji dahin hadui lebo 23 loong personaliti alang utawin halam hadui ekonomi digital. Dua lelaki halam dalehani antahan polis Kuching dahalam de awin hipun G.02 tusu kilogram dadah jenis sabu. Ngioh Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexson Naga Cabu. Dua lelaki anan umun piah-piah telok puluh saya dahin 50 jiduman antahan ha kampung Bintawa Ulu. Huka helek dadah anan ankeo halam 50 jibu ligit. Ji lelaki alang umun telok puluh saya duman anabara positif dadah dahin ji laan negatif. ACP Alexson Mengelan kes anan halam ji dahok media ha Kuching lebih dahalam de. Polis lim kahilek hukah lebih telok libu ligit anak nyelamak hasil menhadui mano dadahanan. Lim dahwa antahan reman tahari doani atang pelupat do bulan ane. Kes anak siasat ha Ida Sekson telok puluh saya B Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 alang danggeri hukum gantung atang mati ha mawi gak salah. Empayan aku pau dengah ak basa batang dengah jihangun nguak. Pelantikan kontraktor pusat kanser Sarawak Kio Anano tek bulan G deman 2027. BCCK2 Ankia U bulan telok Duman 2020 saya. Pelitah Sarawak pejauh petagang hadui pihak nyekang web. Nunana dengah lewi alang anak Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengah ATM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Satu, dua,
2: Negara 2066 kembali lagi, lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, orang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara

5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mat Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Okay, hari Maxwell Franklin Saran ya, belulian cincin temaga. Hau ngepun ke awak pamerina malam di YFM ke malam tu peninggal. Datai baru...

26 hari 4 9 hari bulan 7 2026 Renggat quarter finals France melawan Morocco pukul 4 dini hari di Boston Stadium Foxborough USA oleh dipedak kita live di Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM.

2026 hari 4 9 hari bulan 7 2026 Renggat quarter finals France melawan Morocco pukul 4 dini hari di Boston Stadium Foxborough USA oleh dipedak kita live di Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari Bat, 9/7/2026. Lalu, terubah tu batang berita. Pengawak Nusun Baru Pentadbiran Pilih Polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak Merit Service. Polis Sarawak menegap ke atur pengelikun maya bisik pengerami, gau pengawak besai. Menambah pemayuh